fast up på morgonen när klockan är fem. Så alla gör ingenting. Så tar jag på arbetet och så tar jag cykeln hem. Och nu ska jag skita till rimmen.